0: alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un pouquiño o día arranca un pouquiño máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veros a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa circulación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pasamos o día con ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún esta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que co avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais, no sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta a fin de semana, Joel?
1: Pois pues xa vai ser unha fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos un ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte-nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influenciados por unha borrasca que se vai situar no oeste da Península Ibérica, que fará que a probabilidade de chuvias sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. E xa a partir do domingo, especialmente xa de cara a semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, unha boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí, foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí.
0: Uh-huh.
1: Así que
0: contanos un pouco como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios se fai falta, todo o mundo axuda. Moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces, o pobo pues, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pois, pues, prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino que tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, pois, gestionar todo, mirar quen escribe, todo xa. Así un pouco. É máis ben, acaba unha queimada, prácticamente empeza outra.
0: Xa, xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco o que vai desfrutar aquel que xa chegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos.
0: Uh-huh.
1: Estará un grupo, o grupo Medio Quiñón, tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa, a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto, uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do Conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da asociación Airiños do Xunco ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicías que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, ainda que parezca que non, sí que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí. Non hai que dedicarlle horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Pues son las 11:20 y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas, y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pois, a ver, este ano, afortunadamente, de momento, e con respecto ao resto de España, non?
0: Sí.
1: Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez de historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, verdad? Uh-huh. E iso, a verdade, é que nos enche de preocupación. E aínda que aquí pois este ano vai máis ou menos ben, basicamente gracias a que hai humedade alta e o vento non é moi forte, e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestións, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colegios, pabellóns, polígonos industriais. Quer dizer, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo, e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Uh-huh. para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas,
0: sí,
1: e básicamente foi por non estar preparadas, uh-huh, e non estar a xente formada.
0: Uh-huh. Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicindo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construindo, construíron xa ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo, e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: Son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado, uh-huh, na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratado esas comunidades. somos máis de 30 personas, en total, coas das comunidades, 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizan os voluntarios, basicamente, que son os que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días son de risco alto de extremo ou de extremo, de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzo, porque o que é evidente e xa está demostrado é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E además hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, e o estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, sí, sí, moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá, para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas, pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñou o exemplo de hai 20 anos, cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, eles decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro, limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Claro. Ahora, 20 anos despois, efectivamente, é totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza en moitos casos, e polo tanto ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente polo abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: E cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte choveu un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos toda a semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: Mira, vivir una transición de vender discos físicos, unas romerías y tal, ya era actual, las redes sociales, los streaming, todo esto. ¿Cómo mudó la forma de difundir la música tradicional galega desde que empezaste hasta ahora?
1: Bueno, pues esto lo estoy diciendo perfectamente, ¿no? Que ahora no se vende tanto disco, hay sí, streaming, redes sociales, intentamos cada X tiempo estar presente para que, porque va todo tan rápido que como no estés presente, pues la gente se piensa que no existes, y luego intentar vender todo lo que podemos, conciertos, pero bueno, realmente baixou moitísimo a venta de disco físico, e hai outras cales que intentamos aproveitar. Mesmo esta entrevista, ¿no? Que unha cale para difundir, bueno, a súa trayectoria, ¿no? Que estás facendo.
0: Pois, falando de difundir, cando van a estar de concerto, que podamos ir a bailotear un rato, disfrutar da súa música?
1: Pois mira, hai varias cousiñas. Estamos para a semana que ven en Portugal, no Arredas. Arredas Fets, que non se pode decir por onde é, sei que é na parte norte, pero nin idea. Despois estamos cerquiña, en Teis, na festa veciñal de Teis, o 12 de setembro. É moi posible que estemos en San Froilán, no Domingo das Mozas, un día especial para a xente da música tradicional. Uh-huh. Tamén vamos a estar nunha festa moi potente que hai no último sábado de outubro, que é o Pasa Bodegas de Daulla, que, bueno, están xente percorrendo bodegas todo o día, e logo veñen ao concerto, hai festival moi moi potente.
0: Que sacrificada a vida do músico, non?
1: Sí, moi dura. Despois hai algún pasarrúas, porque nos nunca deixamos de facer pasarrúas, temos un en Ponteceso, e logo tamén igual temos outra actuación en Vimianzo tamén. Está a piques de confirmarse. Uh-huh. Y nada, bueno, así para ir rematando la temporada, pues estamos muy contentos. Vaya.
0: Uh-huh. Mira, para ir rematando, tras estos 30 años de carrera, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta música tradicional galega para seguir conquistando y conectando con estas nuevas generaciones? Yo creo que a xente xa toma un poquito máis de consciencia, está un pouco máis valorado, pero ti como ves?
1: Pois eu vexo que o principal reto é conseguir, para mí, a identidade galega, que non se perda a identidade, e a conquista de espazos de moitos lugares que todavía se resiste a xente a contratar música tradicional, falouche de festas patronais, que a veces incluso sigue estando absolutamente ausente. Non porque a xente non crea na música tradicional, sino porque hai unha inercia de moitos anos a que a música tradicional non este presente. Eu creo que eso, conquistar unha identidade propia, defender, por suposto, o noso idioma e a nosa terra, e conquistar espazos para que haxa máis música tradicional. Que sea un pouco compartido o espazo da música tradicional con outras músicas.
0: Pois me encanta que aposte sempre por a cultura. Foi unha absoluta maravilla conversar contigo hoxe, facer este percorrido por estas tres décadas de música. Moitísimas grazas a ti por estar hoxe con nós, contarnos todos os secretos de Os Carunchos.
1: Pois, pues, o placer foi meu. Moitísimas grazas a vos. Voces de verán.
0: Moi bo día.
1: Graciñas, veña. Arrello Aixo Carballeira.

0: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir la tranquilidad de saber que escollites ven, porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relaxarse y disfrutar do sabor único de nosa terra. Estar en modo zen es ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás ayudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
2: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
2: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
4: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
5: ¿Un nuevo?
4: Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
5: Sí, sí.
4: É un contedor máxico.
5: Máxico.
4: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
5: E ese compost fai medrar a natureza.
4: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
6: Pues al ritmo de Paso Doble de San Roque, nos vamos a las fiestas de San Roque de Vilagarcía, unas fiestas que arrancaban el pasado 14 de agosto y que además este año es un tanto especial, porque se cumplen 20 años desde que San Roque fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya hablamos aquí a lo largo de estas semanas, de estos días, de esas fiestas, de la Fiesta del Agua, hablamos del pregón de Xavier Fortes, y queremos hacer balance con la concejala de Cultura de lo que dieron de sí las fiestas hasta ahora y de estos tres días que nos quedan por delante. Hoy, sin ir más lejos, concierto de Chenoa en el Parque de Xunqueira. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sonia Outón, que es concejala de Cultura de Vilagarcía. ¿Qué tal, concelleira? Muy buen día.
7: Hola, muy buen día.
6: Bueno, ¿qué balance facemos a teo de agora do que deron de sí as festas?
7: Pues a verdad que un balance positivo. A Festa da Auga, que foi xa o fin de semana pasado, a verdad que foi moi, moi multitudinaria, pero sin ningún tipo de incidencia. Tuvemos, ademais, un día de muchísimo calor, que apetecía muchísimo mollarse, non? Que eso é un elemento moi importante. E nada, con os concertos no Parque da Xunqueira, o Festa Clown, que tamén xa arrancou o luns con moitos seguidores de público. Y ahora, bueno, pues entrando ya en la recta final de cara a esta fin de semana, tuvimos que ir en la fase de ahí un aplazamiento para el domingo, porque tenemos previsión de lluvia en principio, sí. Y bueno, el desfile de carrozas podemos aplazar para el día 30, para el domingo siguiente. Y nada, pues o sea, con el concerto de Chenoa no Parque también esperamos así en moita afluencia, y o esperado combate naval, que para después da Festa da Auga, pues a segunda cita máis multitudinaria das festas de San Roque, na playa da Concha Compostela, e o tempo sí que nos vai a respetar, e poderemos desenvolver o combate naval sin tampouco ninguna incidencia.
6: O combate naval, mañá, sábado, ás 12 da noite, non?
7: Ás 12 da noite, sí, sí.
6: Dicía eu que este ano se cumplen 20 anos da declaración como festa de interese turístico nacional. Que supuxo isto para Vila García?
7: Bueno, pues un recoñecemento primeiro a unha festa moi importante, unha das festas máis importantes de Galicia, que, pois eso, pola súa afluencia, dura 10 días, a máis unhas festas longas, ten moito impacto na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pois moi importante, non? Uh-huh. Non todas as festas teñen este distintivo, e bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, non? Porque bueno, hai que unha vez que o cadas tamén tens que ter esa marca de calidade, non? Cuidala ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. A parte do combate a Festa de Agua, pues, nos últimos anos tamén o Festa Clown, outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, e que a festa e o bo rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
6: O Festa Clown que remata mañá, día 22, non?
7: Non remata, sí. Son 6 días, dende o lunes ata o sábado, 6 días de festas, e aparte da enllada moita vida a rúa, ¿no? Porque sí. Ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pois moita ambiente pola rúa.
6: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Vila García durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
7: Pois, con moita planificación, moita antelación, a verdad que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, caso de delegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade. Temos un gran dispositivo de seguridade cun posto de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pois moi potente, pero que está moi ben traballado xa de moitos anos e que funciona a perfección para que todo se desenvolva con moita xente de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que afecta a auga. Pois tamén hai un posto de mando avanzado vigiando a cidade, pois para que calquera incidencia que poda surgir, pois se poda atender moi rapidamente, e o resto da xente que está, non, pois 35.000 persoas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que están moito máis certeros, aí hai pouca marxa ao erro. E claro, pois manexar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, a verdad que afectos logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora non tivemos ninguna incidencia, o mismo co servizo de limpeza, ¿no? Tamén hai que hacer pois un reforzos moi importantes nos operativos de limpeza. Pero bueno, é outra parte, non así logística, máis operativa da festa que non se ve, pero que é tan importante como a outra, non? Como a lúdica, como os concertos, as actividades, porque é unha cousa, non se pode desenvolver a outra.
6: Concelleira, este ano, ademais, así, de xeito involuntario, as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado, tiveron cifras de récords, non, no desfile de carrozas, máis de 330.000 persoas.
7: Sí, tuvemos, sí, esas son as cifras de todos os días de festa, de todos os días de festa. Tuvemos que calculamos esas 330.000 personas aproximadamente. Y este ano, bueno, pues cando remate todo isto, pues teremos esos datos. Es cierto que en Vila García sempre temos un epílogo xa na semana seguinte a festa, que a Noite América, que tamén é unha actividade que funciona moi ben, que ponemos unhas payosas ao longo de distintas rúas de Vila García, polo centro, e se sirven pues, distintas tapas, e ao final a las 12 pues fai o conxuro, repartimos caimada, unhas rosquillas, e así un día pues tamén con música, moi moi divertido, a xente ben vestida de pues de meiga, sí. De así un pouco temático. E este ano pues se lle vai a sumar tamén ese fin de semana as carrozas, non? Porque non te meiga o sábado e as carrozas pues serán o domingo, teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
6: Bueno, mientras tanto, ir abriendo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
7: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas. Sí. Chenoa está nun momento profesional
6: moi bo,
7: moi bo, non? Sale moito na televisión, onde hago as campanadas. Todo mundo sabe quen é Chenoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non é de flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvimos onte mesmo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende en Jures, tamén temos aí a escena galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes, e o que queremos é ter pues ese equilibrio, ¿no? De que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre o artista é un bo artista, ten unha calidad que non é cuestionable, non? Eso sí que é unha, pues unha, un requisito que se pedimos a todos os que venen e que son contratados.
6: Concelleira, lle pregunto a todos os concelleiros de Festas e Cultura, é difícil montar hoxendía un programa traendo artistas de primeira calidade, como, por exemplo, pues eso, Chenoa, como estábamos falando agora, cando hai tantos festivais repartidos ao longo e ancho de toda Galicia, bueno, pues eso, conseguir que veñan á festa é difícil.
7: Pues sí, cada vez é máis difícil, ¿no? Sí. Hay que reconocerlo, que hay 10 años o hay 15 años a oferta no verano en esta zona non era tan elevada. Ahora hay prácticamente un festival en, claro. en cada municipio de Galicia. Sí. Entonces, bueno, digamos que a oferta está moi moi moi moi presente ao longo de todo o verán. E antes, pues igual, solo había festas, ¿no? E non había nada máis. Ahora hai pues, festas, festivais. É certo que isto tamén provocou unha subida dos precios no sector claro. musical impresionante, especialmente desde a pandemia, pues hai artistas que duplicaron o seu caché ou incluso máis. Co cal, bueno, pues claro que dificulta, porque os orzamentos municipais non se duplicaron, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que sempre encontras alguna proposta que sabes que vaya a funcionar. Aquí, aparte, temos un parque de Xunguera, unha plaza grande, que caben 5.000 personas.
6: Sí, sí.
7: Y bueno, pues por ahora seguimos encontrando artistas que nos funcionan bien, pero certamente sí que cada ano é máis difícil.
6: Por certo, quería aproveitar tamén para felicitala por ese, bueno, ese cartel recuperado este ano para a festa o Perro de San Roque, non? E ese lema, hai can, hai festa, que me encanta, de verdade. Para ver, sí, bueno, moi bo.
7: Sempre intentamos xogar así con esos dobles sentidos, non? E aparte, aquí nos chaman os ingleses. Entonces utilizamos moitas veces así estos lemas con doble sentido, moi rápido.
6: Pois a verdade é que está moi ben. Bueno, e estamos a punto de pechar as festas patronais, pero non perdemos de vista que no mes de setembro temos en Vilaxoán Revenidas, que bueno, que tamén é outro evento importante para a zona, non?
7: Sin duda. Ainda en setembro temos ainda dous festivais en Vila García, un en Carril, o primeiro fin de semana de setembro, que é o Ameixa Rock, e despois temos o seguinte fin de semana, efectivamente, Revenidas, que é un festival tamén moi grande, moi importante, que ven moita xente, pois con os mellores grupos así de música con pegada. Chaman o Festival das Linguas, porque hai bueno, presentes en grupos de moitos países e tal, e tamén sempre tendo pues, aos grupos galegos como bandeira e mira o que está pasando da música galega, ¿no? Que está tan en auxe, e estes festivais seguro que tamén tuveron moito que ver, ¿no? En que se mantuvera a escena e que fora cada vez máis arriba, e xente moza está moi moi enganchada con este tipo de música, e a verdad que estamos moi moi contentos.
6: Pois Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vila García, moitísimas grazas por facernos un oco esta mañá e que, bueno, o fin de festa sexa un éxito.
7: Eso esperemos. Aquí, o combate naval, a todas as persoas que queran vir, a playa da Concha Compostela é un areal inmenso e seguro que hai espacio para todos, aquí vos esperamos.
6: Pois moitas grazas, concelleira, moi bo día.
7: Nada, un saúdo, unha aperta.
6: Chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, redúcese nun 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes, porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, xa máis recuperado, entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea, que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é a idea, eso era o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar á barbacoa esa que vai facer Antonio de Riazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos lo de Xavi.
1: Bueno, así movense un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando de tarde, chamou pola mañá e dixome, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa ben tan boa.
1: É toda ben, non?
2: Sí, é toda ben. Pois parece que sí, a ver, vamos a ver, poido recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: estou moi ben. Se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento, sí, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, o me estás cumplindo, onde logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro a que ver. Ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: como libre un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre ese lado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que facer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que ximos bueno, poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Billes.
1: Queriéndote e adorándote, sí, moi ben.
2: Sí, vamos a relajar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo, se estamos de cara ao público ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que aguantar as veces non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti e a nosa música e vamos
2: sí,
1: a valorarlo. Claro que sí.
2: Pasa
1: vamos
2: todo.
1: A aproveitar. Vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar. Venga, bueno, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos. Veña, pouco sí, a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primeiro lugar, a miña a Mare Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbino de Tordoya. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home. A ver.
2: Eso. No, é que vamos xogar contra o Deportivo. Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a 3 puntos, a 3 puntos... De...

0: Ribeira.
1: No, é que depende deles mismos, o sea que
0: si, sí, non poden fallar, non poden.
1: No, é que non debiendo fallar,
0: tal como se fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que
1: fan esta. Podendo ser que este fin de semana que se xa
0: que quede xa o ascenso, sí, ¿verdad? O gallá.
1: Ojalá. E despois para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
0: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
1: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
0: Moitas gracias, Fernando. Alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
1: E bon fin de semana.
0: Igualmente, a seguir aí a escoita. Apertas para os dous.
1: Un abraciño.
0: Gracias, chao. Fernando. Chao.

0: Continuamos en la tarde y es tuya. Vamos hasta Foz. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero no va moito frío, ¿no, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está. Está.
0: Bueno, pues hay que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currollo.
0: Veña, ¿qué te ponemos?
1: Es de Sia, chandalier.
0: ¿Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pues ponemos a Sia, estupendo. ¿Para qué ña quieres dedicar?
1: Pues para Nandi, para Gloria, para tus oyentes y para vos.
0: Estupendo, pues unha aperta enorme e a disfrutar moito tamén de Gloria e de Nandi. Mándalle unha aperta garimosa para el tamén, vale?
1: De acuerdo.
0: Que non os coitamos hoxe.
1: No, pues está aquí sentado ao meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home, non, bueno, ten el boa duda.
0: Ai, mira, pues vouche facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Sí, é cruce.
0: Que ten as orellas largas.
1: No, é un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, eso me dixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: E de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. E ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa é que é un poquinho máis alto, e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un Setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí.

0: un cruce de beagle con setter.
1: Claro, eso me dixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
0: Sí.
1: E de que color é?
0: Marrón blanco.
1: Marrón e máis blanco, que bonito. E ten o pelo curto ou o pelo largo?
0: Curto.
1: Que lindo, Nandi.
0: É tirando así a beagle, pero o que pasa é que é un poquinho máis alto, e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
1: Claro, non chega a ser alto como un setter, claro.
0: Exactamente.
1: É medianiño.
0: Sabes que os beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
1: Sí. Só ter o lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco, sí.
0: E as patas máis cortas e máis fuertes.
1: Sí.
0: Entonces, como é cruce entre beagle e setter, pois entonces ten as patas, pero xa ao setter.
1: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o beagle.
0: Exactamente, pero cortiñas.
1: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando, hoxe está aí. Seguro que está esperando que lle des algunha chuche ou algo, eh?
0: Non, yo hoxe cando fomos a Más Gloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
1: Que fai?
0: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a cabeza na bolsa, e o que colle a bolsa das chuches, e ala, vámonos. Así que non.
1: Xa sabe que hai compra para el, non?
0: Sí, el polo menos axuda algo. Oh.
1: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi ben.
0: No. Claro,
1: e ademais de olfato vai ben, seguro.
0: Home, claro, o ter os dous olfatos, imagínate.
1: Home, sí, eso é tremendo, que ben. El non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
0: No, el colle a súa bolsa, sube po coche, está logo.
1: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
0: Venga, igualmente.
1: Chao.

0: todo va de vos, todos que escuitan, e todos os que chaman, e pa ti, e pa Lucía, por supuesto.
1: Moitas gracias, Jesús, pois a seguir, ven e poñemos esa canción, vale, unha aperta grande.
0: Vale, gracias
1: chao,
0: a ti.
1: Ata loguiño, chao.
0: Chao, chao, chao.

0: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchándoos. Muy bien.
1: Bueno, pues mi copa para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues la verdad es que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando un actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a preguntar por ejemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra sí. parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a
0: sí.
1: que ten presentada unha denuncia, non? Pois uh-huh. contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira uh-huh. ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir uh-huh. moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora, dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir, así, siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: Diría que non,
1: Vaya.
0: Bah, e depois está estas de queixo de aquí, ai, riquísima, riquísima, riquísima. Aquel home cociñaba que era unha barbaridade, Que barbaridade. Entonces, vamos.
1: E que relación podería ter algo como iso co arte? É dicir, como soa isto da gastronomía e o arte?
0: Mira, é que aquel home, cando facía as tartas, facíalles un dibujo por riba, que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela, co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e por, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos, ai, ves, ves, uau, comida que eleva a vida, probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería, xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non o sufrillo, muller, cando ven, sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pago, porque eu, o que sexa tartas e cousas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdaderos artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, que non vamos facer propaganda, pero se dís, comprei pasteles, xa está. Xa. Xa te aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É como mesmo desexarlles a todos ser fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pase lista que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa é a idea. Esa idea. De seguir falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que non te hemos reconocido, que diga o nome que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos falando. Claro que
0: sí. Muy bien. Pues ala,
1: gracias por acompañarnos. Pasade boa noite. Grazas. Un saudinho igualmente. Ata loguiño. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: creemos, esto evidentemente son ideas, e así imos sumando tamén a ese debate que hai agora mesmo en Dinamarca e noutros lugares, precisamente polo que quererían poder aprobar que a gastronomía sexa considerada un arte. O marxe de cal poden ser os motivos, polos que os queiran o queiran facer.
1: Canto arte hai polo mundo adiante? En moitas cousas. Sí, sí. O que está ben feito xa ten algo de arte. Para min, van. Para outro millo xa non ten nada, pero cada persona somos distintos, xa pensamos distinto ou eso. O que me gusta a min, o millo non lle gusta a outro, ou ao revés. Eu, por exemplo, da pintura tampouco non entendo, pero quizás me o barroco quizás me, non sei, o vexo máis natural moitas cousas ca moito contemporáneo. Si igual en arquitectura ou así do barroco tamén é unha cousa, sí, que me tira. E outro gusta hai outras épocas.
0: Claro.
1: Eso mismo.
0: Entre outras cousas falamos disto e seguimos do que nos gusta, do que non nos gusta, do que nos emociona, do que, claro, nos resulta especialmente gratificante, de como imos enlazando tamén os diferentes sentidos, non? Por exemplo, claro, a cuestión da comida, do que ten que ver ca gastronomía, pois funde varios dos nosos sentidos, non? A vista, o gusto, o olfato, o tacto, está todo moi relacionado, claro.
1: Pois sí.
0: E temos unha experiencia que é moi ampla, non? Moi abarcante.
1: É o que dis ti, entre os sentidos, todos, prácticamente.
0: Claro. Claro, claro.
1: Casi entre os cinco, bueno.
0: Pois sí, sí.
1: O tacto, bueno, non se nota tanto, pero... Pero despois os outros...
0: Bueno, o tacto sí, porque, claro, tocas a comida tamén e a sintes, ademais. Tes unha experiencia tamén...
1: Bueno, non é como...
0: E hai diferentes texturas, boca, agora traballase moito cas texturas, efectivamente, sí, sí. E cando comes cas más, por exemplo...
1: Ay, sí, sí, sí.
0: Por exemplo,
1: Pero sobre todo o olor,
0: claro,
1: o sabor, eso xa,
0: efectivamente,
1: xa o todo.
0: Sí, sí.
1: E a vista tamén.
0: A vista e incluso o oído. Porque, efectivamente, por exemplo, unha comida que é crujiente, sabes?
1: Sí.
0: Pois tamén dá outra sensación.
1: Sí, sí.
0: Ou ás veces góstanos ou parecenos interesante, non? O chisporrotear, por exemplo, cando se está cociñando e a comida que se vai cociñando tamén na mesa, dicir que están, efectivamente, estarían vinculados todos os sentidos boa parte das veces.
1: Sí, sí, do que falabas antes de... Ai, non me salo a palabra de... Que está feito con, por exemplo, os pasteles ou así de... Ou a tarta,
0: sí,
1: de...
0: Sí.
1: De... Do jaldre, por exemplo.
0: Sí, por exemplo, sí.
1: Pois é o que distimo, e teve cruje, así.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Efectivamente. Imos seguir dando voltas a isto, a ver que imos descubrindo, do que nos vai contando a audiencia.
1: Pero isto dos comidas é moi variado, é moi amplio.
0: É moi amplo. Por iso é un tema moi interesante de conversa, porque poden xurdir moitas cousas, así que...
1: Eso que animados. Conozco pouco, pero ti, por exemplo, xento como a ti, que conocetes moito, madre mía. No,
0: bueno, pero todo mundo... Todos comemos a lo menos 2, 3, 4 ou 5 veces ao día, non si? Sí? Dependendo dos ritmos.
1: No, xa, pero ti conoces máis...
0: No, pero experiencia temos, e temos unha pequena idea tamén, e sabemos, efectivamente, temos lido, visto, escoitado, se non temos probado. Sí. Pois o que pensan os chefs tamén, e os cociñeiros, e hai programas de cociña, e temos visto Masterchefs, e cousas así, e programas serios tamén de cociña, non? Quero dicir, con profesionais, etcétera, con xente que cociña... profesionalmente, temos unha pequena idea, non? Unha diferencia ou temos a idea da diferencia entre os diferentes tipos de cociña, non?
1: Sí, sí, este David Muñoz canto tan ese nombre tan reconocido por algo será. Ou moitos que dan a estrella Michelin por algo será, digo eu, porque
0: por exemplo
1: non é así de repente, supoño.
0: Pois vamos, imos seguir.

0: arte que ningunha das outras cousas, porque impresiona moitos máis sentidos que os demais, non? E tendo en conta que si falamos da palabra arte que ven do latín ars e do grego técnicas, bueno, pois entonces son habilidades técnicas, eso sería o digamos o primer sentido da palabra arte, non? Entonces, en a antigüedade cada a personas, bueno, que destacaban en algún tema, pois podía ser incluso arquitectura, enseñaría ou pintura, como podían ser pois Michelangelo ou calquera outro, Galileo, Leonardo, sí, da Vinci, non? Bueno, pois a rama das ciencias pois adicaba moitísima xente, entonces os consideraba máis artistas que agora, non? Entonces vamos a falar do que pode perdurar nunha partitura. Bueno, pois unha partitura que signifique, por exemplo, pois unha parte musical de unha ópera se vai a tocar unha vez, pero nunca se vai a volver a repetir da mesma maneira que se tocou, como decía uh-huh. Cristian, non? Un plato de cociña pois ten tamén unha receita e evidentemente nunca se vai a repetir da mesma forma que a primeira vez que se fixo ese plato, non? Pero uh-huh. se vai a volver a repetir ese mesmo plato, non? Por exemplo, gambas ao ajillo ou os fritos con chorizo, non? Por exemplo, non? Ou sei que comí un pastel de Belén aquí en uh-huh. aquí en las Rozas, non? Bueno, pues, uh-huh. Sí. Tamén, non? O señor, sigue sendo o mismo plato, sigue sendo a mesma receita, ao mellor pois pues, con outros ingredientes da persona que fai ou con outro tipo de man. Sigue sendo a mesma receita irrepetible dende a primeira vez hasta a última que se faga, pois van a ser todas absolutamente diferentes, non? Como vai a ser diferente pois cando se represente pois la flauta mágica, por exemplo, non? Entonces, uh-huh. habrá distinto sí. vestuario, distintos cantantes, distintas orquestas, entonces nunca vai a ser exactamente como a primeira, por lo tanto, eu non vexo nada que impida ser considerado pois a cociña como un arte, non? E se temos en conta que algún dos elementos que interveñen ou que poden intervir na cociña, pois xa leva o nombre de arte, como pode ser unha artesa, non? Que donde uh-huh. se podía amasar a fariña ou preparar aí platos, non? Bueno, pois uh-huh. a mí encantame, dende logo, a cociña. O si, tiven cociña e onte tamén tiven cociña. O si, pois preparei, foron tres platos, porque foi un puré a base de brócoli e outras uh-huh. cousas. Logo foron unhas almesiñas con unha salsa que eu preparei, e despois preparei pois unha dorada tamén ao forno en cama de diferentes legumbres ou cousas tamén. Bueno, pois a min gustoume, non? E os comensales que tiven comigo pois tamén disfrutaron da comida, e o de onte pois foi tamén similar, tamén eu sinto, porque sei que a ti o peixe non che vai moito, non? Pero tamén foi a base de peixe tamén, uh-huh. bueno, tamén foron unhas lentellas, non? Quero decir que
1: uh-huh. cosas
0: tamén de, bueno, pois pues, un fai o plato sabendo e coñecendo pois pues, as cousas que bota, os ingredientes que bota e o sabor que lle poden dar, non? E o que arrecende tamén, non? Bueno, pois pues, eso tamén está ben, como teñen esa textura, por eso tamén anda tasto polo polo medio, desde logo tens que prestar atención a cando ferve, porque non se che vaya polo lume e eso, non? Bueno, así foi

foi así o tema, non? Eu creo que non, para mí non hai dúbida ninguna, non? É aí, como tamén se mencionaba, pues agora mesmo, non? Entra por os ollos, non? Entra pola vista, non? E a veces polo arrecendo tamén, non? Quero decir que bueno, un queda totalmente impresionado,